0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमरे उस्ताद विलायत हुसैन खाँको कण्ठले शुणिले गम्भीर राग बागेश्री एवं आनन्द उल्लासर प्रतीक राग बिहार मिश्रण सृष्टि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतर एक अत्यंत मधुर राग बागेश्री बिहार। आकाशवाणी सम्बलपुर परवर्ती कार्यक्रम शुणन्तु, रिले करुछु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
1: ଗୀତିନାଟ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ମୂଳ ରଚନା ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ବେତାର ରୂପାନ୍ତର ନାରାୟଣ ସିଂ, ପ୍ରଯୋଜନା ରମାପଦ ନନ୍ଦ, ସଙ୍ଗୀତ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୀତିନାଟ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା।